tepsile te ya ciya manqo aciye eno cha mece ka a re qam ta ku sesen 5 ta gamani teng ye gwa norten sio o wen ye ge ska fm ski 4 gamani te e gwa program ge re na go sa ne ga ire qam yo no ne ga ge qam ta ma yere go nqete ke kon ska fm sina yoga e ya ga go di ananda ne ge ir nya me ye ta mani om seta do twasa.